Ba ba da ni da ni da ba ga ba da ni da ga sa ni da ni da ba ga ba ga da ni da.